kveb til dig der rav, til glens vinder ind og spav, alles glit sat. Der nej sjal hæng om der hals, die Prinzessin von der Pfalz, så is det.

0: ind i fejrvær. Så vær mig af mig sej, vend sig nu sort brændt, for den skrøn ind og knar i kendt. Og sej mod stads mod sej, drumme ind, hvad er det fejrvær, det var i. Så vej far der varme bag, vej ond som læsj for rej, kom varm jeg immer klar, der må se om et nej. Vi hens var rigt fyldt durst, doch problem soll des køj sej. Læsje det må net mit vasser, der hæmmer ekstra. Was dabei?
1: Voll, voll, voll!
0: Wärst mal raus mit dem Schlauch und der volle Pulle, nein. So ist die Feuerwehr, so wär man immer sei. Wenn's an uns so arg brennt, von uns keine Gnade kennt. Was sei muss, das muss sei, drum bin ich bei der Feuerwehr dabei.
2: Gegen unsere roten Autos sieht ein Porsche harmlos aus. Lasset wir Sirene heile, guckt alle zu uns raus. Ob im Anzug oder Badhose, mit Muskeln oder Bauch.